nilionishusha thamani wa thamani niweza. Siwezi sema sikujali, labda visawati vyangu havikufikia ukubwa navyoweza.